0: Bismillah wasyarafa wadarajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji.

Mu'adz Jabal radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Sertailah kejelekan itu dengan kebaikan. Niscaya, kebaikan tadi akan menghapus kejelekan dan gaulilah manusia dengan akhlak yang baik." Hadis riwayat Tirmidzi.

hesek lamun urang yakin. Yakin tiap perkara boga jalan kaluarna. Yakin tiap masalah bisa diungkulan. Upama pikir anu sehat dipantengkeun. Hate anu bersih sarta jujur ditembrakeun. Tur sadrah hirup kumbuh aya dina tungtung letah musuh.